0: stórbæring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið um þetta varla og segja öllum að þessum voru að vinna, verðum að dýka meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
2: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
1: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
1: Við stiltum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Svo tjaldi bara lagði þar á jörðina.
0: Ekki missa af Þórbæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.

0: Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
3: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Hvað ef stærsta leyndamálið er það sem þú máttir aldrei lesa? Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
5: Útsalan hafin í Fætirtoga. Gerðu ótrúleg kaup og vertu klár í hlaupin. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða á fætirtoga.is.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Neðalína, góðan dag.
1: Hæ, veistu hvað, þú verður þetta mér. Ég bara sko svo fáránlega hvít. Ég að fara partí helgina og ég get ekki látið sjáum svona. Þú meina, hvað ég gera?
0: Já, andartak. Ég veit nákvæmlega hvert ég sendi símtalið.
2: Tan.is, Holtasmára, góðan dag. Það ekkert vandamál sem við ráðum ekki við. Tan.is og vandamálið leyst.
3: Ertu á leið upp í bústa? Kiftu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Nýtt eldús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
5: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Hvaða hamborgarastaður í Reykjavík skorar hæst á Google Reviews? Rétt svar Tempo, Laugavegi 2, tempoborgarar.is.
2: Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin háaliti.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming-Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.

0: þetta kalt veður aftraði frá því að njóta útisvæðisins. Með heitupotunum okkar getur notið bakarsins allt árið kring. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
1: IKEA og Xbox kynna spennandi tölvuleikjalínu. Fylgstu með IKEA.
2: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.

0: hafnir hjá tískunni. Veldu jakka og buxur og fáðu 15% afslátt. Bættu blússu við og fáðu 20% afslátt af allri samsetningunni. Komdu og fyndu draktina sem lætur þig líða vel. Í vinnunni, veislunni og við öll sérstök tilefni. Tískan, fallegt, fáað og töff.
1: Við hjá Erbjörum erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. Erbjörum síðan 1943. Dalshrauni 8 Hafnarfirði. Erbjörum.is Eitt mesta úrval landsins af rafmagnsverkfærum.

0: the Beast. Myndi sem engin má missa af í ár.
1: It's just you and me, boy.
0: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
1: I'll get you home.
0: Brad Pitt, Heart of the Beast, komin í bíó.
2: Haust og laufhreinsanir. Garða þjónusta Sigurjóns.
3: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB, enn meiri afsláttur.
4: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Olivia Dean læði reyn mín klukkan orðin 10 og þessum ljómandi flotta sunnudagsmorni, góðan daginn good morning guten tag á segið ég að það vera með eitthvað dillilegan tvei dag þangar til að Þór bæðin kemur og tekur við ætlum að gefa bíó með, við ætlum að gefa ís ég ætla að gefa ykkur góð ráð

með stjörnunum en núna klukkan 10:30 þá nóg að vera í keiluhöllinni það krakka keila íþróttaálfurinn að fara að koma og vera með ykkur krökkunum þar og mælu með því að ef þið hafi tíma að drífa ykkur núna í keiluhöllina bóka braut og fara í krakka keilu því að það alltaf gaman að hitta íþróttaálfinn ég veit að Josh Esra sem kominn hérna að stað ef hann fengi tækifæri til að hitta íþróttaálfinn hann myndi taka þig

Fríkursins, pælið, það er komið 27. september. September er að verða búinn. Ó, það kemur oktober, það kemur myrkrið. Ó, jæja. Við erum að hækka saman í gleðinni, ekki í neikvæðinni, það bara neik.

0: Neðalína, góðan dag.
1: Hæ, veistu hvað, þú verður þetta mér. Ég bara sko svo fáránlega hvít. Ég að fara partí helgina og ég get ekki látið sjá mig svona. Og þú meina hvað ég gera?
0: Já, andartak. Ég veit nákvæmlega hvert ég sendi símtalið.
2: Tan.is, Holtasmára, góðan dag. Það ekkert vandamál sem við ráðum ekki við. Tan.is og vandamálið leyst.
3: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á RB-rúmum.
4: Verity, nýr sálfræðitrillir byggður á metsölubók Colin Hoover. Með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. Október.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Endaðu kvöldrúndin á glans. 30% næturafsláttur af stökum þvotti frá 11 á kvöldin til 7 á morgnana. Glans. Við erum á Ólís.

Já, við, ég ætla hérna í hádeginu að gefa bíómiða á myndina Coyote vs. Acme K100 fjölskyldu fórsýning á miðvikudag næstkomandi í Laugarásbíó. Við vorum með sýningu núna síðastlega miðvikudag á myndinni Hrúturinn hreinn og það var virkilega vel hefnað, vel sótt og ógæðislega gaman og við ætlum að hafa aftur gaman á miðvikudag næstkomandi. Kíkjum í það í hádeginu.

0: betur inn á vaskur.is. Útivistafatnaður og skór fyrir börn og fullorðna frá þekktum vörumerkjum á frábæru verði. Útsalan stendur nú yfir í verslun okkar og inn á vaskur.is. Vaskur fyrir útivist, leik og lífið sjálft.
1: Megavika. Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu og sækir. Það er mega. Dominós.
2: Velkomin á ljósadaga. Paff.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
4: Ertu á leið í leiðangur? Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is.

Þetta er Taylor Swift og vissu við það að það er aldáðandi hópur Taylor Swift og þau kalla sig Swifties. Það er þannig að þú fílar Taylor Swift það ertu Swiftie. Það er bara ágættis hópur til að vera í held ég. Hún er náttúrulega allra stærsta stjarnan í dag. En ferum við yfir í Kygo eða Kygo, ég hef aldrei lært að segja þetta.

Miley Cyrus, Midnight Sky. Þar undan heyrðum við Ásgeir Trausta með lagið hans Ferris Wheel, ofboðslega flott lag. Hann ekkert smá góðu tónlistamaður líka. Talandi góðum tónlistamenn, Alex Warren. Þetta lagið hans Fever Dreams.

fáir sem hafa jafn mikið að gera á hann. Það bara þannig. Hann að fara að frumsýna bíómyndinu Ice Guys 31. oktober næskumandi. Hann með Ice Guys tónleika í höllinni 12. desember næskumandi. Og svo hann að fara á jólatörn með Munkison og KK. Það alltaf nóg að gera. Svo hann bara að gera sitt líka. Þvílíkur listamaður, þvílíkur bara dugnaðar fólkur. Allt sem hann gerir verður að gulli. Það bara sumir með þetta í blóðinu.

að langt sér hérna þetta og við ætlum að halda okkur áfram í þessum dúr því að við ætlum að færa fyrir yfir í strákasveitina 5 það líka langt sér þú heyrt þetta mjög líklega þegar þú varst að skrifa diska inn í den þá varstu með þessi tvö lög á disknum en strákasveitina 5

Hans Bend. Það kann að kunna allir endurinn á þessu lagi. Þetta Rey og verður sem að Hans Bend. Þú farið fyrir við í íslensku deildina. Þetta lag varð vinsælt á 0-1 þegar að koma út. Skal engan undra af hverju það því að lagið bara hrikalega gott. Þetta heitir miklu betri einn. Söngurinn heitir Elvar. Hækkum.

0: Guðuna í samstarfi við pingpong.is. Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
1: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming-Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
0: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
2: Ertu að komast í rútínu aftur? Núna útsalan í Fætitoga þar sem þú getur gert ótrúleg kaup. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða á Fætitoga.is.
3: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Verulega juicy með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allstins austurlenskt gúmmelaði. Kíktu við og gríftan með þér. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.

0: óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsrauni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is.
3: Er grillið byrjað að glamra? Komdu og skoðu eitt mesta úrval landsins af grillum. Bauhaus.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: stuttu forsýningu sem við erum með núna á miðvikudagi næstkomandi í Laugarnesbíó klukkan 17.30 á miðvikudagi þetta fullkomin tíminn til að fara með krakkana í bíó og við ætlum að fylla salinn eins og við gerðum síðastliðin miðvikudag þegar við vorum með hrúturinn hreinn það var ógeðslega skemmtilegt svona síðdegi á miðvikudagi en 5.7.11.11 ef þið langar að fara í bíó og svo ég líka gefa bréf í ís þannig að það spurning með að tvinna þessu saman eitthvað tíman, ég veit það ekki en við skulum bara finna einhverja skemmtilega línu hérna við ætlum að fylla hana sal þannig að ég ásoldaði miðum 5.7.11.11 ef þið langar í fjölskyldu bíó á miðvikudaginn næstkomandi skulum velja bara þessu hérna línu, K100, góðan daginn
1: Góðan daginn,
0: skvís, hvað segirðu?
1: Við
0: erum Hrefna, hvers dóttir?
1: Jónsteins
0: Jónsteins með, sérst, ekki, ekki Jónsteins, það Jós
1: það með enni
0: Já, það með enni Já, þetta gert aður
1: Já, já
0: Jónsteins, skemmtilegt En hérna, hvert að brasa þessum flotta sundið? Það geggjaði sundar
1: Herri, bara afskaplega lítið augnablikinu Ég ætlaði að fara að skipta hjólalegu í bílnum hjá mitt
0: Já
1: Ætlaði að þú að fara á selfón og sækja dóttur mína
0: Já, það verður eitthvað að undanláta, það bara hannig.
1: Það rétt.
0: Þannig að hún retta sér bara eða ekki.
1: Jú, hún tekur bara strætó við
0: það. Já, það nákvæmlega máli. En getur eitthvað fara að skipta hjólaleg á sunnundi?
1: Já, en maður þekki gott fólk.
0: Já, þetta spurning maður þekki mann sem þekki mann.
1: Já,
0: ég svolítið ánægði með það. Herri, þið langar í bíó?
1: Algjörlega.
0: Já, mig grunna það. Hvað lang
1: Nei
0: Það bara gæti ekki minna En þú mætir þá bara í Laugarnesbíó Klukkan 17.30 á miðvikudaginn Og það bara gestalist í andrinu Þú bara kemur að segja nafnið
1: Takk
0: fyrir að ringja Takk Njóttan dagsins
1: Takk
0: Það geggjað Fimmið farin þarna Heldum bara áfram að gefa Af hverju Af því það gaman að gefa Það bara hannig Þetta einu takki fyrir sér ég fæ til að gefa eitthvað Nei Við komum að þið skellt á og leiði alltaf að svara Það rosalegt Greið, þá varum við bara vel eitthvað aðra línum Það þannig sem þetta virkar You snoozed, you lose En við bara, já Ef ekki bara taka þá þessa hérna línur Hún ekki bara góð K100, góð daginn
1: Já, góð daginn
0: Góðan daginn, hvað segirðu?
1: Bara fín
0: Já, með grunna, hvað heitirðu?
1: Dagbjört
0: Hvers dóttur er Dagbjört?
1: Danielsdóttir
0: Dagbjört Daniels Hvað hérna, hvað þú að brasa á þessu fína sundið?
1: Þið
0: bara leiðin í borgarna sem ég nýtt sér að rampa lögni mínar. Ó, geðvegt. Erum að tala líka að það í afmælinu gamla góða bara kökur hlaðborðu við það?
1: Já, ég með 3 kökur og 30 gallar í skottinu.
0: Ertu farin eitthvað langt úr bænum eða geturðu pikkað mig upp?
1: Ég
0: varð
1: bara
0: kalfur í bökunum. Já, þú snýr bara við á hringdorkinu.
1: Já, bara ekkert mál.
0: Já, geðvægt, herri, ok, ógæslega gaman, 90 ára, það ekki margir sem geta fagnað því.
1: Það minni 95, sko.
0: Nó, ok, þú kemur úr þannig fjölskyldu að það langlífi.
1: Já.
0: Það magnað, það svolítið magnað. Hvað hérna, ég ger ekki ráð fyrir að þú sitt að fara með þau í bíó. Ég ger ekki ráð fyrir því að þú sett að fara með þau í bíó. Hvað viltu að marga bíó?
1: Nei, það fjóri
0: er bara fullkomið. Herri, þú ert alltaf að dett út, en splittar ekki diff. Þetta verður á þínu nafni í Laugarnesbíó á miðvikudaginn næstkomandi. Dagbjört, ég náðu þessu, þetta komið hérna niður, bara eða þú ert að hlusta. En hérna, ég veit að stytta það símtalið. En höldum bara áfram að gefa, til þess er ég hérna. Og já, veljum bara hérna, K100, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, það er bara stelpur að ringja núna.
1: Já.
0: Ha, ég
1: veist
0: að mig gruna, þetta er svolítið að ég held að 95% hlustandi hafa með síðu stelpur.
1: Já, mjögulega, mjögulega.
0: Higgur unna það. Herru, hvað heitirðu?
1: Sigga, Sigri Lovísa.
0: Segðu þetta aftur Sigga.
1: Sigri Lovísa.
0: Sigri Lovísa. Hérna, yes. Hvað vilt þú marga með það við?
1: Ég var til í 5.
0: Þú væri til í 5?
1: Það
0: er tími. Já, bara gæti gerir minna mál. Herru, ég tími líka, viltu gefa bara ís líka?
1: Já, takk.
0: Það er ekki, mig gruna það. Þá ætla ég að fá hringið aftur þetta smástund og fá aðeins fyrir eitthvað
1: Æslega,
0: takk aðeins það við ringja og njóttu dagsins
1: Takk, bæ, bæ
0: Það er ekki ekki að Ef ekki bara halda á sem að gefa, ekki bara klára þetta Ekki bara fylla hennar sal, hvernig væri það Veljum þess að hérna línu, þessi, hún er eitthvað að kalla á með sér hérna K100, góðan daginn Yes, hvernig það var laglegt. ég er að ná 100% rekordi í að bara sér konur hringin. Hvað heitir þú?
1: Ég heitir Rakel.
0: Þú heitir Rakel, hvað stóttir þú Rakel?
1: Heimis.
0: Heimis, já, já, náðu því. Hvaða ferðalag er á þér? Þú ert eitthvað stóra ferðinni.
1: Já, ég er að fara að fá mér að borða.
0: Já, ok, segðu mér, hvað á að fá sér að borða?
1: Pítsu.
0: Ó, næs, hvar?
1: Blóstein.
0: Já, hinn upp í Árbæ.
1: Já.
0: Ég var að keyra hérna framhjá í gær og hugsaði, vá, þú veit langt sér ég fengið mér pítsu þarna, er það ennþá góðar að?
1: Já, það er
0: geðvíkast, það er uppbólst pítsunum. Já, ég fór hann eitthvað með einu sinni og það var ógeðslega góðar. Þannig að ég reyndi þetta með tækifæri. Herði, þú vilt fá bíó með það, ekki?
1: Jú.
0: Hvað viltu marga með það?
1: Tvo.
0: Tvo með það? Vá, það eru allar stelpunar undan, það er búin að beða það bara 5, 6, 7. Nei, menna hvað, viltu...
1: Ok, ég
0: tek fjóra þá. Já, já, við bjó
1: Ég
0: er
1: með strák.
0: Já, hann vill bjóða, leiðum að bjóða tveim vinir sínu með.
1: Ok, ég leiðum það.
0: Dref leiðum að fara bara einn með þér í bíó, sko.
1: Já,
0: láta hann bjóða vinir sínu með. Ekki þá, alveg, það er bara, ég veit að þú hugsaðir, ekki ekki frekja að byggðum á mikið, nei. Það er ekki frekja að byggðum á mikið hjá mér.
1: Ok,
0: herru,
1: það er ekki
0: fjóra. Það er bara fullkomið. Herru, þá klukkan 17:30 á miðvikudaginn í Laugarásbíó eru fjóri miðar á þínu nafni á gestalistanum.
1: Ok,
0: aðeins, yes, yes. Takk fyrir hringja, njóttu dagsins og ég hlakka til að sjá okkur á miðvikudaginn.
1: Takk fyrir.
0: Takk, bye bye. Það er geggjað. Ef ég klára þetta, ef ég bara gera það, ég hef ágifir svona lengi samt í símanum með einu, það þarf að koma lögum og eitthvað, en ég, nei, á setjum við lag. Fyrst að við komandi klikkaði þarna, að þá hendum við inn einu lagi eða svo og ég gef kannski bara, ég ætla að telja saman hvað ég búin að gefa mikið, því að ég má bara gefa ákveðið mikið og ætlum að telja saman, kannski gefið mér eftir, ég veit allavega, ég eftir að gefa mér ís, það er eitt sem ég veit.

0: Við hæfi að við tökum aftur síman þegar er kvenmaður að klára lagi sitt því að það búið að vera bara einhvern veginn kvenfólk að ringja inn hjá mér í dag og ég ekki það kvartið við því, alls ekki minnst að yfirleitt svona skemmtilegur símdöldur kallarnir fyrir að þurra á því þessi kall peningurinn er ofmetin, það bara þannig finnst ég 11-11 ég var eftir að gefa einn bíópakka í viðbót bíópakka, ég ekki henni bíópakka, bíómiða ég eftir að gefa allavega einhverjum einum hefnum bíómiða og svo sjálfsögðu gjafabréf í ís og við skulum bara velja þetta línan, þetta línan sem fær bæði gjafabréf í ís og bíómiða, það ekki ónýtt veljum þessa línu hérna, K100, góðan daginn
1: Góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Nadia
0: Halló Nadia, hvað ertu gömul?
1: 5 ára
0: Það var ríkala hvað Það einhver albesti aldur sem hægt að vera á Nadia, langar þið að fara í bíó?
1: Nei
0: Ekki bíó? Langar þið ekki að fara í bíó?
1: Nei
0: Nú, þá nú skrítið að ringja inn þegar ég að fara að gefa bíó með það Ha?
1: Bara ís
0: Fá ís, já.
1: Já.
0: En ég ætlaði að gefa bíó með það. Af hverju kemst ekki bíó?
1: Við erum búin að fara í bíó.
0: Eru búin að fara í bíó og sjá þessa mynd?
1: Já,
0: nei. Nei, þeir ekki búin að sjá myndir. En herðu, fyrst á hringdinni, þá verð ég eiginlega að gefa þér í, sko, því annars þetta rosalega óþægild símtal.
1: Já.
0: Þannig ég verð að gefa þér ís.
1: Já.
0: Já, herru, þá verð ég að fá hringið aftur eftir og fá aðeins mér upplýsingar. Ok, bye bye.
1: Já, ok, bye.
0: Já, Nadia, viltu ekki bíó með það? Ég ætla nú að gefa bíó með það, en ég fer ekki að segja nei við 5 ára stelpu í síma fyrir það sem allir eru að hlusta, það ekki fræðilegu möguleiki, en ég á ennþá að bíó með það 5, 7, 11, 11 ef að eitthvað langar í bíó og maður sjá, hvaða línur að hringja hérna? Það eru eftir að velja, 5, 7, 11, 11 ég var að taka þessa línu hérna Nei, við komum til skellti bara á Það munur ekki um það En allt í góðu með það Við skulum bara gefa bíó með það hérna eftir Nei, gera bara núna Ég held þessi langbest K100, góðan daginn
2: Góðan daginn,
0: hvað segirðu?
2: Ég var að heyra Ulsa bíó með það
0: Ég er nefnilega að gefa bíó með það Þið langar í bíó?
2: Mér langar að ógsa mikið bíó
0: Það ekki, áttu mikið að krökkum?
2: Nei, ég var ekki að búið
0: að krakka það, afsaka
2: þetta
0: Nei, þú getur alveg farið einn, þetta er samt svona fjölskyldusýning á teiknimynd
2: Já, nei, ég ætla bara að taka konuna, sko
0: Já, en það betra, þetta er þannig mynd, sko, þetta er hérna gamla góða roadrunner sem að bara alla kynslóður hafa alist upp með, sko
2: Já,
0: það er vel tekt, sko Já, þannig að hérna, þú vilt fara í bíó 17.30 á miðvikudaginn?
2: 17.30
0: á miðvikudaginn Já,
2: Levi,
0: hérna, viltu að tvo með
2: það? Já, takk.
0: Kækja, setja að tvo með það, takk hæðislega að ringja.
2: Takk hæðislega.
0: Takk, bye-bye. Já, er ég alveg rétt, ég var að gleyma að ég var í útsendingu. Hérna, þetta var rosað skrítið. Herri, hendum okkur áfram í tónlistina. Við ætlum að heyra hérna í Sam Fender og Olivia Dean Rain Me In heitir lagið. Ég er búin að gefa allt sem ég mögulega get gefið í dag. Það bara þannig. Og þið fylgist með á morgun og hinn því að við munum halda áfram inn á K100 að fylla salin á miðvikudaginn.

við Ísland hérna á Laugardalsvelli í þjóðardeildinni. Leikur fór 1-1, mikið klúður hjá Íslandi að rústa þessu leik ekki. Þeir eru bara heppnir að ná jafntefli því að Ísland fekk vítaspyrnu sem að Hákon varði glæsilega í markinu en hundleiðilegt fyrir Albert Guðmundsson en ég held að vera 20. og eitthvað mínúti sem hann meittist og hann meittist alvarlega á öxl sem að þýðir að hann verður ekki með í næstu leikjum vegum þrjá mikilvæga leiki eftir og hann verður bara því miður ekki meira með það hann er einn af okkar allra bestu leikmönnum en það er búið kallaði nýja leikmann í staðin fyrir hann Þóran Jóhann Helgason hefur verið kallaðar inn þannig að það kemur annar frá Ítalíu í staðin en hann leikur með Venezia í ítölsku A-deildinni og hann á 20 landsleikja baki, 2 mörk og verður 26 ára gamall meiri sig á morgun þannig að verður stuð til honum að hitta strákana og haldi upp á afmæli sitt og ég ætla að vona að hann fagni með góðum úrslitum við mætum Luxemborg á þriðjudag næstkomandi úti í Luxemborg þannig að það skildu sigur það getur bara ekki annað verið Þetta var mikið klúður í gær en sem betur fyrir stutt á milli landsleika þannig að það hægt að bæta upp fyrir það. Það einhvern veginn svona þægilegast við þetta þegar líður ekki langur tími menn koma pirraður og reiði til leiks og geta bætt fyrir þetta. En róm okkur niður. Miley Cyrus, þetta Used to be Young.

0: the Beast. Myndin sem engin má missa af í ár.
1: It's just you and me, boy.
0: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést hefur á hvíta tjaldinu.
1: I'll get you home.
0: Brad Pitt, Heart of the Beast, komin í bíó.
2: Ef þú ert að leiga út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
3: Ókeypis lýsingaráðgjöf Paff Vinsælasta parið Heitur og kaldur trefjar.is
4: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum Báhás, ein mesta úrval landsins

að staðfesta, hann heitir Damian og David hann hefur sigrað Eurovision, reyndar með hljómsveitinni Mánaskin sem kom frá Ítalíu en hérna hann bara solo og lagið hans Talk to Me Nile Rodgett og Tila með honum í þessu lagi en færum ykkur við íslenskt já takk og það Bríett og lagið sem kom henni á kortið gerði hann að þeirri stórstjörnu sem hún lagið hennar Esjan

Irreplaceable, fyrst að við erum í efstu hillu á tónlistarkonum, þá skulum við halda okkur þar því að við ætlum að færa okkur yfir í Taylor Swift, lagi hennar The Fate of Aphelia, svo eftir smá stund, þá rýðum við þetta aðeins með í gang, heyrim í Tiesto og Tate McRae

0: Vertu með á K100.
1: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ningting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Ribbæ og rautt.

0: búin að heyra. Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
1: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850

Þetta er strafnir ég að Match and Dragons og Radio Active klukkanum 1 og þessu ljómandi flotta og fallega sunnudegi á sig hvernig heiti ég með þér til klukkanum 2 í dag en þá kemur Þór Bæring og tekur við og fer með þér inn í restin af deginum en við höfum þetta að heyra í fullt af frábæri tónlist árum og Þór kemur sem að reyndar mun halda áfram með frábæri tónlist en það annað mál, við komast að Ariana Grande

0: without you.
1: Þessi drengur gerir ekkert nema sturdluðu lög. Lewis Capaldi og Pointless. Við viljum að færa ykkur yfir í íslensku deildina og við viljum að færa ykkur yfir í einna af þeim mönni sem hefur trónað á toppnum þar undanfarin örgulega 30 ár eða svo og heldur bara áfram. Hann verður alltaf einn af þeim allra bestu. Stefán Hilmarsson og lagið hans Hringdi í mömmu.

dag að gefa miða á myndina Coyote vs. Ahmed hafa verið fjölskyldu forsýning á miðvikudag næstkomandi í Laugarásbíó K100 forsýning og við ætlum að fylla salinn þau munu halda áfram hérna að gefa á morgun hinn og á miðvikudaginn þannig að þið sem náðu ekki í dag því hafi ennþá nægan tíma

0: Ási Guðna í samstarfi pingpong.is. Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita um fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Evu Rúsu, hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
3: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
4: Nýtt í bíó frá höfundum Wallace og Gromit. Hrúturinn hreinn og Forynjan á Flóamýri. Bráðskemmtileg teiknimynd sem hentar allir í fjölskyldunni. Hrúturinn hreinn og Forynjan á Flóamýri. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
5: Ný sending af Sánum. Trefjar.is.
6: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjahöllinni.
5: Fjallakofi. Með þér í næsta ævintýri. Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is.

Þið haldið þetta Kelly Clarkson og Stronger klukkan að detti 2 sem ljómandi flott að sunnudegi það þýðir að ég komin heim. Ásir Guðina heiti ég búin að fá að fylgja þið frá klukkan 10 í morgun. Þór Bæringa koma sér fyrir í sætinu mínu. Ég heyri ykkur aftur á slaginu 10 næsta laugardag. Þangað til, hafið það ofboðslega gott.

0: Ísbúðinni Guðuna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Megavika Dominós.
3: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
4: Austborgarinn er lentur á Grill 66. Kórest kick frá Atlas Næ á Komo. Þessi rífur að þessi bræðlaukana. Þú verður að smakkan. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
5: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: hefur samfélagsmiðla stjarnan okkar Ási Guðna lokið sér af hendir að fylgda honum á Instagram og Facebook hann nefnilega nokkuð hnittinn strákurinn hér til dæmis eitt grín frá honum
1: Jæja, gott fólk, heyrðu, nú var ég að segja ykkur svolítið Sko, maður skreppi til Spánar í 5 vikur
2: Hæ, Ási hérna, ég ætla bara að stoppa það strax og þarf ekki að klára þetta því það engin að tengja við það að skreppa í 5 vikur til Spánar
0: Verð bara að vera sammála ása þarna Æ, þetta var gott Heiðar, hann Já, þurfti að skreppa til Spánar í 5 vikur og Ási Hann ekki alveg sammála það að 5 vikur séu skrepp

Já, það er ýmislegt í gangi á þessum ágæta sunnudegi, til dæmis núna klukkan 2 voru hefjast 2 leikir í bestu deild kvenna í efri hlutanum, annars vegar Grindavík Njarðvík FH og hins vegar Þróttur Reykjavík Stjarnan. Og talandi íþróttir, þá líka í gangi íþróttavika Evrópu Be Active og það eru ansi margir mörg sveitafélög með ansi marga skemmtilega viðburði í kringum þessa íþróttaviku og að gera fyrir fólk að kíkja á dagskrána hjá sínu sveitafélagi og taka þátt í þessari íþróttaviku Evrópu Be Active.

Þetta var að sjálfsögðu á móti sóla á K100, voru að spila á græna hattinum á föstudagskvöldið, klárlega að undirbúa sig fyrir stórtónleikana, þeir eru með 30 ára afmælispartí í Háskólabíói í næsta mánuði.

0: það er við hæfi á sunnudögum að renna svona yfir helstu fréttir vikunar, rifja aðeins upp og það ein frétt frá Frakklandi sem ég get ekki sagt hún hafi glatt mig og jú, hún gerða pínupons. Sko, þetta frétt tvo þjóðverja sem voru handteknir eftir að þeir notuðu límband til að hengja tvær málaðar myndir af sjálfum sér upp á vegg sýningasalarins í Louvre safninu í París en þetta sem sagt var við hliðin á málverkinu Mona Lisa og því miður þá voru þeir handteknir fyrir þetta en sko myndirnar voru þannig annars vegar var mynd af einum í fullum herklæðum og hin myndin var af þeim báðum ásamt kvenmanni en þetta voru ekki stórar myndir en þeir bara teipuðu þetta upp á vegginn og höfðu gaman af en ja, þeir í Frakklandi, þeim fannst þetta ekki alveg eins fyndið
1: Ribbæ og Raut

0: 9,9 stjörnur. Komdu og smakkaðu. Tempo. Laugavegi 2. Tempoborgarar.is.
1: Meining.
2: Heart of the Beast. Myndin sem engin má missa af í ár.
3: It's just you and me, boy.
2: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
3: I'll get you home.
2: Brad Pitt. Heart of the Beast. Komin í bíó.
4: Eitt mesta úrval landsins af rafmagnsverkfærum. Bauhaus.
5: Ljósadagar, ljósadagar. Paff. Láttu fleiri glansa. Með áskrift að glans færðu 50% afslátt af ótakmörkuðum þvotti fyrir aukabíl. Þinn bíl, makans, mömmu eða bara hver sem er. Glans. Við erum á Ólís.

þú ert í tómu tjóni, veist ekkert hvað þú átt að gera á þessum ágæta sunnudegi, þá get ég svo sannlega mælt með ferðaþáttum sem voru að detta inn á Netflix á dögunum. Þetta eru ferðaþættir sem hann Drew Binsky gerir, en hann búinn að vera mjög duglegur á YouTube síðustu ári, en nú þetta allt saman komið á Netflix. Ég nenni aldrei að horfa á svona á YouTube, þannig að þetta komið á Netflix og ég eiginlega búinn að vera fastur í þessu síðustu daga að fylgjast með honum heimsækja hinn ótrúlegustu lönd. Hann hefur sem sagt komið til allra landa í heiminum, hvorki meirinni minna, og oftar en einu sinni og tvisvar og þrisvar.

0: ribbæ og rautt, steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
1: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.
2: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sétt að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
4: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
5: Ertu í vinahópi Ólís? Þá færðu alltaf 20% afslátt af stökum þvotti hjá Glans með appinu. Bjóttu bílnum í Glans. Við erum á Ólís.

Já, þessa dagana er í gangi hér í höfuborginni alþjóðleg kvikmyndahátíð, RIFF. Það var til dæmis boðið upp á náttfatasýningu á Paddington í morgun og það eru ansi margir svona skemmtilegir viðburðir á RIFF kvikmyndahátíðinni en hún er alveg til næsta sunnudags þannig að það er ennþá tími til að henda sér á einhverja góða ræmu. Til dæmis, ég held að sér bara á föstudaginn í Háskólabíói þá verður sérstök Pulp Fiction sýning þar verður sérst myndin sýnd og í boði verður hamborgari já, því að það er mjög við hæfi að borða hamborgara og horfa á þessa kvikmynd en ein af aða leikonunum í þessari kvikmynd er sömuleiðis á landinu hún María de Medeiros hún sem satt leikur eitt af aðhlutvörkunum og verður á þessari hamborgara sýningu á Pulp Fiction þetta hljómarindar mjög vel sko

Ég ætla svo sannarlega að vona hann síðan nú komin heiman Aron Khan var með svakalega tónleika skilsmér í Ljótarshöllin í gærkvöldi þar sem hann var að rifja upp þau 10 ár sem hann hefur verið í bransanum tróðfull höll í að minnsta kosti sá mikið af myndböndum og vídjóum og já, það reyndar það sama og myndum af þessum tónleikum á samfélagsmiðlunum í gærkvöldi margir að hafa gaman, njóta

dag er hvað, 27. september og eitt af afmælisbörnum dagsins er Þorvaldur Davíð Kristjánsson sem auðvitað gerði þetta frægt fyrir nokkuð mörgum árum síðan. Hvað ætli séu komin mörg ár síðan? Ég held að séu komin 29 ár síðan að þetta var vinsælt skólarapp Þorvaldur Davíð og Sara Dís fluttu þetta á sínum tíma en það er einmitt hægt að sjá Þorvald Davíð í ja, boltamömmur sem er ný sería sem er í gangi í sjónvarpi Símans Premium en allavegana Þorvaldur Davíð hjartalega til hamingju með daginn og auðvitað öll önnur

0: held við getum öll verið sammála það að tónlist skiptir ótrúlega miklu máli og það víst þannig að við erum að auka neyslu okkar á tónlist. Samkvæmt nýrri könnun þá erum við að hlusta á 16% meira af tónlist núna í ár en fyrir ári síðan hvorki meira en minna. Þannig að hún skiptir svo sannarlega máli og talandum tónlist þá fáum við meira af henni hér á K100 eftir augnablik.
1: Yfir 10.000 leigusalar nota

0: planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is
1: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Engaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
2: Er grillið byrjað að glamra? Komdu og skoðu eitt mesta úrval landsins af grillum. Bauhaus.
3: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.

það er mikið að gerast í kvikmyndahúsum bæjarins og landsins um þessa mundir. Það eru þetta alþjóðleg kvikmyndahátíð í gangi RIFF. Nú svo núna á fimmtudaginn var frumsýnt kvikmyndin Primetime sem sýnd bæði í Sambíónum í Eilsöll og Laugarásbíó í dag og í kvöld. Nú svo það Heart of the Beast sem sömuleiðis komin í bíó en það það Brad Pitt sem fer með aðalhlutverk fleiri myndir sem eru í bóði í bíó sem borgarinnar eru til dæmis Resident Evil og svo það Fuglar og menn og svo þetta barnamyndirnar eða fjölskyldumyndirnar Hvolpasveitin

borinjan á Flóamýri sem við vorum með þetta sína, sérstu K100 forsýning síðasta miðvikudag. Þannig að já, nógum að vera í bíóhúsum borgarinnar. Alveg í lagi að skella sér í bíó.

0: hundrað.
1: Vá, fórstu til Tene?
2: Nei.
1: Spánar?
2: Nei.
1: Ítalíu?
2: Nei.
1: Hvar fórstu þá?
2: Kópavogi. Tan.is. Fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
3: Dímon 11 er nýr og metnaðarfullur veitingastaður og bar staðsettur á Laugavegi 11. Bragðmikil matargerð í persónulegu og afslöppuðu umhverfi. Kíktu í heimsókn og láttu okkur dekra við þig. Dímon 11. Dímon11.is.
4: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
5: Heart of the Beast, myndin sem engin má missa af í ár.
6: It's just you and me, boy.
5: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
6: I'll get you home.
5: Brad Pitt, Heart of the Beast, komin í bíó.

Já, þegar maður fær gjöf frá einhverjum þá vill maður ekkert særa viðkomandi þar að segja, ef manni líkar alls ekki við gjöfin og það víst þannig að 79% okkar höfum upplifað þessa tilfinningu fengið gjöf sem okkur líkar alls ekki við en já, við segjum öll, jú, þetta dásamlegt og svo förum við að skiptum það að minnsta kosti það sem kona mín gerist þegar ég gef henni gjöf það mjög oft sem gjöfinni skipt. Heyrðu það, Hulda?

það er fátt skemmtilegra en að skella sér á gott uppistand og sem betur fyrr höfum við verið að fá ansi marga skemmtilega uppistandara til landsins og til dæmis í Eldborgarsal Hörpu í kvöld Jim Jefferies með sína nýjustu sýningu sem heitir Son of a Carpenter og já, hún í kvöld og ég var að kíkja á tix.is og það einhverjir örfáir miðar eftir þannig ef þú vilt fara á gott uppistand í kvöld þá það klárlega möguleiki

Þetta er náttúrulega stokk áhundrað á sunnudegi, það 27. september í dag og þetta ansi merkilegu dagur í Íslands sögunni því að það var á þessum degi fyrir 104 árum, árið 1922, að fyrsta íslenska myntin fór í dreifingu í Reykjavík en þetta voru 10 aura og 25 aura peningar. Ja, krónupeningurinn, hann var víst ekki slegin fyrir 1925 en allavegana, þetta stór dagur, fyrsta íslenska myntin fór í dreifingu á þessum degi, já, 1922.

0: Já, ég hef alltaf verið mikill áhuga maður nöfn á íslenskum fyrirtækjum, elska nöfn sem eru öðruvísi og já, skemmtileg. Og á dögunum fór ég í smá rannsóknarvinnu því að það eru til ansi mörg fyrirtækjunöfn sem já, tengjast tónlist, bæði hljómsveitum, erlendum stórhljómsveitum og já, erlendum listamönnum. Og já, ég fór í smá rannsóknarvinnu og fann nokkur fyrirtæki sem öll heita eftir hljómsveitum eða listamönnum. Tónlistarfólki, til dæmis í Kópavogi, í Smáratorki er fyrirtæki sem heitir U2 EHF sem er í því að leigja atvinnuhúsnæði. Það er til Rolling Stones EHF sem er veitingastaður. Nirvana EHF er sömuleiðis til og það er einnig veitingastaður. Elvis EHF er skráð í Grindavík, útgerð smábáta. Nú Abba EHF er skráð fyrir vestan á Patreksfirði. Smásala og Orlofs og gistiðastað, já, það er Abba EHF og svo uppáhaldi mitt, Madonna EHF, en það er fyrirtæki sem er skráð í Kópavogi, nei, í Hafnarfirði, og eigandinn er mikill snillingur, ein besta íslenska íþróttakona fyrr og síðar, Olga Farseth, hún á fyrirtækið, já, Madonna EHF.
1: Þú fari Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni, kíktu við þegar þér hentar.
2: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
4: Vá, fórstu til Tene?
5: Nei.
4: Spánar?
5: Nei.
4: Ítalíu?
5: Nei.
4: Hvar varstu þá?
5: Kópavogi. Tan.is, fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
6: Hvað ef stærsta leyndamálið er það sem þú máttir aldrei lesa? Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.

held alveg örugglega að hún Klara hafi ekki verið nema 8 ára gömul þegar hún ákvað það verða söngkona og það gekk svo sannarlega eftir. Held líka að hún hafi verið 11 ára þegar hún söng fyrst inn á plötu. 11 ára, já. Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: Meðalína, góðan dag.
1: Hæ, veistu hvað, þú verður þetta mér. Ég bara sko svo fáránlega hvít. Ég að fara partí helgina og ég get ekki látið sjá mig svona. Og þú meina hvað ég gera?
0: Já, andartak. Ég veit nákvæmlega hvert ég sendi símtalið.
2: Tan.is, Holtasmára, góðan dag. Það ekkert vandamál sem við ráðum ekki við. Tan.is og vandamálið leyst.
3: Menning

0: www.fjallakofin.is.
1: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
2: Velkomin á Ljósadaga. Paff.

ég nefndi það fyrir í dag að eitt af afmælisbörnum dagsins er Þorvaldur Davíð, leikari en það er bandarísk leikkona sem deilir sama afmælisdegi með Þorvaldi Davíð, Gwyneth Paltrow hún er fædd á þessum degi 1972 og ég man að hún heimsótti Ísland fyrir 10 árum síðan og þetta vakti mikla athygli gisti man ég í Höfðatorki, það ekki rétt hjá mér í einhverjum luxus íbúðum þar og hún sko ferðaðist heldur betur landið með börnunum sínum tveimur Moses og Apple við erum að tala það, hún náði að fara að skoða Gullfoss og Geysi hvað gerði hún meira borðaði á grillmarkaðinum fór í hvalaskoðunarferð fór í bláa lónið, frínhnjúkagíg já, Gullfoss og Geysir fór í snjósleðaferð á Langjökul, fór í Þórsmerkurferð og skoðaði ummerkinum gosið í Eyjafjallajökli og svo á 5. og síðasta deginum þá var það útreiðartúr hjá sólhestum og hádegisverður á fjöru borðinu. Þetta var alvöru pakki og mér skilst að það hafi kostað fyrir einn aðila þessi pakki, 4 milljónir þannig að þetta voru bara 12 milljónir sem hún hendi í þessa ferð fyrir sig og börni sín tvö ekki nema. Og fyrst hún á ammali í dag, þá ætla ég að leifa ykkur að heyra í Katy Perry syngja birthday fyrir

var að tala það áðan, rifja upp þegar að Gwyneth Paltrow kom hérna með börnunum sínum tveimur fyrir 10 árum síðan og já, gerði bara nánast allt á 5 dögum, hvorki meirinu minna en já, það gaman að ferðast og við Íslendingar erum ansi duglega að ferðast og margir sem koma hinga til landsins og við þykist nú vera nokkuð góðir gestgjafar en það eru alls ekki allir út í hinum stóra heimi sem eru góðir gestgjafar og þetta að sjálfsögðu skoðað reglulega og ég með lista fyrir framan mig yfir staði og lönd sem eru svona ja í hina áttina þar að segja eru ekki að standa sig þegar að kemur að gestrisni og já þjónustu lund og það kemur mér ekkert á óvart í 6. sæti á þessum lista eru íbúar í Svartfjallalandi en það já það ekki með beint gestrisnin þar að minnsta kosti mín reynsla þannig og greinilega fleiri nú í 5. sæti á listanum er New York bara eins og hún leggur sig í 4. sæti Suður Kórea í 3. sæti eru Þjóðverjar í 2. sæti Ítalía og það kemur ekki eftir óvart íbúar í París eru á toppnum þykja ekki vera mjög gestrisnir og alls ekki kurteisir en þeim nokk sama því að alltaf koma ferðamennirnir aftur og aftur til Parísar það bara svoleiðis

byrjar að hugsa, það er vinna í fyrramálið og svona og ég var að sjá hérna, þetta er ansi merkilegt að sumir hreinlega geta ekki byrja daginn sinn nema að vera með könnuna sína sína kaffi könnu og meira þess að þetta er stór hluti fólks 72% geta hreinlega ekki byrja daginn nema að fá sér kaffi eða te í kaffi bollan eða te bollan sinn ég drekk ekki kaffi þannig að ég hef aldrei átt minn eigin kaffibolla þarf eiginlega að fara að byrja sko

0: ég minni á það að sjálfsögðu í fyrramálið verða þau á vaktinni hér Ásgeir Páll, Jón Axel og Regína vekja Ísland með látum. Já, Ísland vaknar sjö í fyrramálið.
1: Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaðast lúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Part of the Beast, myndin sem engi má missa af í ár.
5: It's just you and me, boy.
4: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
5: I'll get you home.
4: Brad Pitt, Part of the Beast, komin í bíó.
6: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþóttastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
7: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
8: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld. Ísbúðin Háaleiti.
9: Ókeypis lýsingaráðgjöf.

Þetta voru Miley Cyrus hér á K100 og erum þetta að lesa viðtal við hana á dögunum og hún með mjög já, mikla rútínu á sínu lífi, sérstaklega svefninum. Síðan að hún hætti að drekka árið 2020, þá hefur hún alltaf borðað kvöldmat 17:30 og verið komin í rúmið 19:00 á kvöldin. Og þetta hún búin að venja sig við núna síðustu 6 ár, en þarf eitthvað að breyta til núna því að hún að fara í heljarinnar tónleikaferðalag og fyrstu tónleikarnir einmitt held ég alveg örugglega í næstu viku í Hollywood Bowl í LA. Risa völlur og þar verður hún með tónleika, en hún ákvað að hafa fyrstu tónleikana mjög nálagt heimili sínu. Hún aðeins 10 mínútur að keyra heim til sín og getur þá farið beint að sofa, en hún þarf nú eitthvað að breyta þessari rútínu á tónleikaferðalagi sínu sem eins og áður segir hún að fara í, en að fara í háttinn klukkan 7 öll kvöld, það svolítið rosalegt.

0: klukkan að slá 6 á þessum ágæta sunnudegi, minni vakt að ljúka og ég sem að monta mig hérna smá í lokin. Ég á leiðin í miðbæinn, ég að fara út að borða á Tres Locos. Hvað sem þú ætlar að fá þér að borða? Verður á góðu.
1: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is
2: Ekki láta kalt veður aftraði frá því að njóta útisvæðisins. Með heitu pottunum okkar geturðu notið bakarsins allt árið kring. Báhás, einn mesta úrval landsins.
3: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu.

Nýtt í bíó Frá höfundum Wallace og Gromit Hrúturinn hreitt og fórinjan á Flóamýri Bráðskemmtileg teiknimynd sem hentar allir í fjölskyldunni Hrúturinn hreitt og fórinjan á Flóamýri Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói

0: Hausborgarinn er mættur á Grill 66. Juicy borgari með kóresku kikki úr smiðju Atlas Nice á Komo. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
1: Mega Vika. Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það er mega. Dominós.
2: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.
3: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
4: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.

0: skínandi fínan. Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
2: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OBE appinu. OBE, enn meiri afsláttur.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Frískandi bragð með ekstra.

0: eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og fullt af þeim. Fylgstu vel með í beinni á K100. Því alla krakkadagana ætlum við að gleðja krakka með fullt af frábærum vinningum. Í pottinum eru glaðningar frá Ísbúðinni Fákafinni, krakkakrútt.is, Vaski Egilstöðum, Pollyinni í Kópavogi, Keiluhöllinni í Egilshöll, Líberó, Metro, Skopp og Dalveginum, Bob Snail, Colgate og Ella's Kitchen og auðvitað Disney Vitamín fyrir krakkana. Svo krakkar, segðu mamma og pappa að hafa stillt á K100. Krakkadagar á K100, meira fjör, fleiri glaðningar.
1: Meining.
2: Heart of the Beast, myndin sem enginn má missa af í ár.
3: It's just you and me, boy.
2: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
3: I'll get you home.
2: Brad Pitt, Heart of the Beast, komin í bíó.
4: Ribbæ og rautt, steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
5: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
6: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.

0: bjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Verity. Nýr sálfræðitrillir byggður á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
3: Skín. Einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dals

0: 100.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
2: Útsalan hafin í Fætur Toga. Gerðu ótrúleg kaup og vertu klár í hlaupin. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða á fætirtoga.is.
3: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns. Fjallakofinn. Með þér í næsta ævintýri. Fjallakofinn. Hallarmúla 2. Fjallakofinn.is.

0: Megavika. Dominós. Endaðu kvöldrúndin á glans. 30% næturafsláttur af stökum þvotti frá 11 á kvöldin til 7 á morgnana. Glans, við erum á Ólís.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
3: 20 grömm prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.

0: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Hvaða hamborgarastaður í Reykjavík skorar hæst á Google Reviews? Rétt svar Tempo, Laugavegi 2, tempoborgarar.is.
2: Ekki kaupa bara ljós, keyptu réttu lýsinguna.

because my dreams are bursting at the seams.

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
3: Meining!
4: Part of the Beast, myndin sem engi má missa af í ár.
5: It's just you and me, boy.
4: Ein ótrúlegasta vinóta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
5: I'll get you home.
4: Brad Pitt, Part of the Beast, komin í bíó.
6: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.

0: Fylgstu með á K100.
1: Maður bara finnir sem takt.
2: Fest er alltaf best.
0: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
3: 20 grunum prótein, upp, ferskasta legin af próteini.
4: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæn í bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþóttastöð, einfaldlega betri. Skín.is
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: Leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
1: Vá, fórstu til Tene?
2: Nei.
1: Spánar?
2: Nei.
1: Ítalíu?
2: Nei.
1: Hvar fórstu þá?
2: Kópavogi. Tan.is Fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
3: Eitt mesta úrval landsins af rafmagnsverkfærum. Bauhaus.
4: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum að vinna, verðum að dýka meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
2: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging
1: maður. Svo er
2: Æi, það ekki nóg gott.
1: Við stiltaði við og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég kom til aldrei bara að laga við þar, já, á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
4: Haustið heitara á Grill 66. Nýr haustborgari úr smiðju Atlas Nice á Komo með kórisku chili, kimchi mayo og Komo hot sauce. Prófaðu þennan áður en hann hverfur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
5: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið viss að þú sétt að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.

0: Avolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is. Nýtt í bíó. Frá höfundum Wallace og Gromit. Hrúturinn hreinn og Forynjan á Flóamýri. Bráðskemmtileg teiknimynd sem hentar allir í fjölskyldunni. Hrúturinn hreinn og Forynjan á Flóamýri. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
1: Láttu fleiri glansa með áskrift að glans færðu 50% afslátt af ótakmörkuðum þvotti fyrir aukabíl þinn bíl, makans, mömmu eða bara hver sem er glans, við erum á Orlís